legendarnija Bob Diddley, Hey Got Working, njegovo isponjeni ima i na Before You Accuse Me, prče kojeto sam siguran mnozina od vas poznavat, najveće od versite primarno na Eric Clapton, a koji suštno se ošte ne. No, temata na dnešnju izdanja predavate o rock'n'roll je Bob Diddley.